26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jeste.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Sa vama su Sofija i Stefan, najbolje jutro počinje ovoga trenutka. Dobro jutro ljudi, dobro jutro Sofija. Pošto mi ti si isto čovek, nego ti kažem samo ako tebi.
2: Dobro jutro Stefane, pa ne znam da li vama neko ljudi ovako kaže dobro jutro ljudi, dobro jutro Sofija. To je Enesova neka...
1: Moguće da nas je zarazio sa prozivanjem sve, da. Vreme je za prvu jutarnju kaficu, vreme je za prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
2: A ti te žurilo na ovu prvu jutarnju informaciju, ajde da čujem šta je. Ima
1: se kafa, da. Prva jutarnja informacija jeste da i mi imamo medalju iz Amerike, ovo svetsko prvenstvo se održavalo u Americi. Mi imamo malo drugačiju medalju, Sofija, medalja koju donose učenici Srbije, je li tako?
2: Tako je, 4 medalje za učenike iz Srbije na olimpijadi u Houstonu.
1: Tematička gimnazija, da, 3 zlatne i 1 bronzana medalja, olimpijada u Houstonu, međunarodno takmičenje održano od 10. do 14. jula, tako da četiri medalje, znači nije kao Španci jedna zlatna, nego 3 zlata i 1 bronza, lepo, eto da se pridružimo čestitkama, bravo.
2: Svaka čast ljudi.
1: Čitav svet menja se, do svitanja za početak i Vlado Georgijev, dobro jutro.
2: Da li mogli ti i ja?
1: Ne znam.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
3: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Ajde biraj, istina ili izazov?
9: Pa, ajde izazov.
8: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
10: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
11: Priključi se izazovu.
10: Mozart, važno je s kim igraš.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
14: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
14: Vrnjačka banja.

0: Budilnik.
1: Vreme da se budite polako, vreme je za hit Budilnik, vreme je da poručite vašu, vaš hit.
2: Izašlo je sunce, tako da vreme je iza.
1: Vreme je za Petla Đuru da vas ovako organski probudi svojim kako se kukurikanjem.
2: Samo organik,
1: tako da. Vreme je da uradite šta, Sofija, šta treba da uradite?
2: Vreme je da poželite svoju pesmu jutra. Sve to pošaljete na naš Viber broj 069-30-87-646 i onda vam Đura ispunjava vaše muzičke želje.
1: Tako je.
2: Sve to se naravno dešava u sklopu hit budilnika. Stefan i ja smo tu manje više nebitni. Bitno je da vi izaberete pesmu i da Đuri pusti baš vašu pesmu. Kako da pusti baš vašu pesmu? Pa objasnite nam zašto baš tu pesmu.
1: Tako je, kako smo, da, kao automati izvučemo. Ukoliko želite, pritisnite broj 1. Da, 069-30-87-646 na Viber, vaša muzička želja za ovo kišno jutro.
2: Za muški glas stisnite taster levo, da. A za ženski taster desno.
1: Da čujemo kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Dosta prijatnije danas, promenjivo oblačno.
2: Lepo.
1: Da, lepo. Oni kažu tokom većeg dela dana suvo. Očigledno su ovo juče pisali, nisu znali baš da će biti kiša od bukvalno početka dana.
2: Da, pa da, oni, da, zapravo juče su pisali prognozu, to se apsolutno može primetiti, ali da vam Stefan i ja kažemo da je napolju jako prijatno, kome su se malo smučile ove vrućine, bit će vam divno, meni je bilo divno kad sam izašla napolje, tako da, eto, samo da. Nemojte otvorenu obuću i to je to.
1: Najviša dnevna do 26 stepeni ideal.
2: Milina.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kultno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara. Samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara. Samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
4: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kao da sam drogiran, programiran.

0: 1A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Vreme je da podelite vaše jutarnje misli sa nama, da kažete šta vam je prvo palo na pamet. Na primjer, ujutru danas otvorili ste prozor, videli pada ova kiša. Prva jutarnja misla oglasi kako prosledite to lepo nama na Viber 069-308-7646. Podelite sa nama, podelite sa celom Srbijom. Šta vam se to mota po glavi ovog jutra? Šta ti je prva jutarnja misla, Sofija?
2: Wow, kiša, super, to mi je bila prva jutarnja misla, otvorila sam prozor i shvatila da je napolju hladnije nego u mom stanu pod klimom i bila sam jako srećna.
1: Meni je prva jutarnja...
2: Nisam isto... kreativna, izvini, bukvalno to je bila prva.
1: Ne moraš da budeš kreativna, prva jutarnja misla. Meni je bila da li sam podigao prozor u kolima. Znači se, od tri, kad sam vidio da je krenula kiša, bio sam u zonu, pa da, ne su otvoreni prozori na kolima.
2: Kako ostaviš kola s otvorenim prozorima?
1: Zato što sam nenormalan, zato što je juče bilo jako toplo i kao ostavile su mi prozori otvoreni.
2: I ne plašiš se da će neko da ti...
1: Plašim se, to mi je bila prva jutarnja misla, čuješ?
3: Dajte vaše.
2: Čekaj, ali zbog kiše, a ne da ti neko ne ukrade kola.
1: Kroz prozor će da mi ukrade kola?
2: Pa ne znam.
1: Ajde, Sofija, popij tu kavu, normali se, molim te. Dajte vaše jutarnje misli na video 069 308 7646. Đugani, u nastavku idemo na Mars.

0: 8.00 Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli i da nam prosledite na Viber 069-308-7646. O čemu vi to razmišljate ovog jutra? Pisali ste na Viber, evo, Jelena kaže, jutro ne obećava lak put, već novu šansu da budem jača nego juče. Lepo.
2: Wow.
1: Motivacijona jedna poruka. Dobro, šta kaže Kića, budim se jutro, gledam vreme, rekao, je li još uvek leto ili zima, da nisam postao kao medved pa zaspao dubokim zimskim snom.
2: Misliš letnjim snom?
1: Da, ovo je, da, duboki letnji san, to ne postoji.
2: Ja bih to, ako može da se bira, ja bih to izabrala stvarno.
1: Pod klimom?
2: Da.
1: Dobro.
2: Da prespavam letnji san jedan.
1: Ivana ima jednu zanimljivu poruku, šta kaže?
2: Kaže, nije mislio, samo pozdrav za mog bivšeg dečka Lazara, džabe šalješ sveće i poljubce, neću ti oprostiti. Kratko i jasno, Lazare, da, nema pomoći, kako da ti kažem, se ne plače za prolivenim lekom, je li tako beš?
1: Tako je, tako je. Očigledno zna da Lazar sluša, tako da, eto, jasno mu je poručila.
2: Lazo, Lazo.
1: Šta kaže Žika, dobio sam psa, ne volim pse, uvek sam pričao nikad neću psa u stanu, ali baš je sladak. To je prva jutarnja misao.
2: Tako moja mama je isto rekla, neće psa, eto sad pita više za Božidara nego za mene.
1: Znači nešto ste u nekim dilemama ovog jutra, tako kiša očigledno utiče na vas. Ajde da čujemo Jasminu i najnovije vesti, može?
2: Njene jutarnje misli.
1: Ajde da čujemo šta je.
3: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
4: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine srušeno je oko 10 vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Prištine. O ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske unije za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Gžegor Zelinski. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 sati. Cene nafte na svetskim tržištima porasle su više od 2%, dostigavši najviši nivo u više od mesec dana. Američki predsjednik najavio je napad na iranski nuklearni kompleks i odbacio mogućnost razgovora sa Teheranom. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najpopularnijih glumica i pevačica u Jugoslaviji na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa rezultatom 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
0: Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
1: Promenjivo oblačno ove srede, kažu oni sa sunčanim intervalima, ajde da im verujemo da nas u drugoj polovini dana očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura, idealno vreme što se nas tiče, šta kaže?
2: Jer mi, važno je to što mi mislimo, što mi da je idealno. Idealna temperatura, maksimalna dnevna do 26.
5: Ej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Čelo je krunisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 11 minuta, vreme je da se podsjetimo da stvarno...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Mi se što za ovu nije teško biti fin, imamo ovu latino muziku.
6: Da, možda da se zapleše. Pa ovako, Stefane, šta to nije teško uraditi i biti fin?
3: Nije teško biti fin, pravilnik lepog ponašanja najboljeg jutra, vreme za pravilo koje glasi, znaš kako, nije u redu raspravljati se sa nekim samo da bi bio u pravu. Znaš kada oni ljudi koji ne mogu da prekinu raspravu sve do momenta dok ne ispostavi da su oni zapravo u pravu.
6: I zapravo ne učestvuju suštinski u razgovoru ili u komunikaciji, samo čekaju momenat da ti dokažu da je njihovo mišljenje validno i tačno.
3: A ne tvoje. Znači da pobede u raspravi.
6: I nije bitno o čemu pričate, nego je samo bitno da je moje mišljenje tačno, a tvoje, Stefane, nije.
3: Tako je, tako je. I što najgore, vide u jednom trenutku u razgovoru da greše, ali moraju da istraju do kraja. Tako da, sačekajte par sekundi, možda grešite, nije ništa strašno, sve u redu, iako je neko drugi u pravu, tako da stvarno je jako, jako lako i generalno uopšte...
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na tehnomanija.rs.
2: A sada, e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
4: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
5: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjski kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: veseli.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Promenljivo oblačno ove srede, u drugoj polovini dana razvedravanje, moguće je kratkotrajna kiša u narednim satima. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: kažeš ne za ne.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Da ti život bude duži.
3: Zivora da je genijalno taj tvoj nastavak rečenice, ali dobro. Da, pozivamo vas da nastavite rečenicu, mi zadamo, vi nastavite. Rečenica koju želimo da nastavite jeste: kod komšija nikada neću razumeti. Tri tačke vi upišete na prazno polje. Šta to nećete razumeti kod komšija nikada? Sezone godišnjih odmora, e sad to neko iskoristi da ode na letovanje, neko iskoristi da renovira stan. Sezone renoviranja i jako se čuje bušilica tokom leta i burgijanje, hoblovanje, šta sve.
2: Ne razumeš, da. Ja živim, Stefane, u novoj zgradi. Od kad živim u toj zgradi, ta sezona traje.
3: E, jako je to zanimljivo.
2: Još sa više strana dolazi, a preko puta mene se pravi nova zgrada.
3: Da, poseban odnos generalno sa komšilukom.
2: Da.
3: Imaš, uvek imaš različite vrste komšija. One koji se žali za sve. Ima i one, ima u zgradi uvek i jedan koji hoće da pomiri, koji hoće da mi budemo...
2: Da, saziva saveze,
3: sastanke, koji hoće da mi budemo jedna švajcarska.
2: Da,
3: koji,
2: ja nikad neću kod komšija razumeti zašto treba da se sastajemo na savet, ima savezima stanara, ne znam ni ja ljudi vas ne poznajem.
3: Dobro, ja nikada neću razumeti kod komšiluka da se ne javljaju, da im kažeš dobar dan i da oni gledaju u pod. To mi nikad neće biti jasno, to je kao ajde nekultura. Dajte vaše primere na Viber 069 3087 646. Šta to nikada nećete razumeti kod komšija?
2: Ja nikad neću razumeti zašto moje komšije imaju galeriju slika u svojoj kući, pošto ja zamišljam da imaju galeriju slika, pošto svaki dan buše po jedan novi tipel za ekser.
3: Ja isto imam.
2: Sigurno imaju galeriju slika, tako nema šanse, nema drugo objašnjenje.
3: Ja razvijem u glavi priču kad čujem tako buku. Ja, na primjer, ovi komšije iznad mene, ovim putem ih jako pozdravim, oni imaju običaj da se svađaju 3 ujutru. Ja ne znam šta se desi, pa dođe do jako velike rasprave u 3 ujutru. I ja čujem bukvalno uvek i razlog i sve, detaljno čujem čitav razgovor.
2: Šta, kad je bio neki zanimljiv razlog?
3: Komšija
2: nikad neće razumeti što vole da tračare.
3: I uglavnom onda bude jedan onako dosadan dan kad ga pokore sa bušilicom. Top 011 u nastavku, dobro jutro.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2.500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Kako god vam je lakše. Da, gde ja stadoh, ti produži ili nastavi rečenicu. Rečenica koju smo vas pozvali da nastavite i da pišete na Viber vaše primere na 069-30-87-646. Kod komšija nikada razumeti neću. I evo koliko vam je trebalo 2 minuta da dobijemo 250 poruka.
3: Kaže da. Kako tačno znaju kad sam stigao kuć. Da. Da znaju komšije sve.
2: Da, zašto zalivaju terasu tako da operu i moj prozor? Nije mi to jasno. Kao ovo kad je toplo vreme, pa oni zaliju valjda tu terasu da im bude prijatno na terasi, a to meni curi direktno na glavu. Razumeš? I kao, ništa, to je normalna stvar.
3: Ja da. Sam to uradila pre neki dan kad sam prala terasu.
2: Znam, ti si taj lik.
3: Ali smo mene samo garaža.
2: Dobro, da. Onda možeš.
3: Onda je okej. Okay.
2: Da. Kod komšija nikada neću razumeti zašto usisavaju u nedelju u 7 ujutru. I to sa onim starim usisivačima, ali se sveđa, sloboda. Ove,
3: sloboda što, čačak
2: da,
3: jeste.
2: Što usisa malter, što usisa pločice. Apsolutno. Kako im baš uvek nešto samo na kratko lupa. Da, sad imamo one Viber grupe, razumeš, kao da je cela zgrada i onda kako ko lupa, tako napišeš dokle više. Meni je utišano, ali moram da budem, kao da znam kad je poplava.
3: Ja sam mamu stavila u tu grupu.
2: Poseban krug pakla, Viber grupa komšije iz zgrade.
3: Da, možda čak i nešto gore od one roditeljske u školi Viber grupe.
2: Gore sigurno. Šta kaže Viber još?
3: Ja nikad neću razumeti komšije kada mi ne treba ništa. Kada se vraćam s posla ili iz grada, pogotovo ako se vraćam iz grada onako u zoru, tad ih sretnem sve. Znaš koliko ih je i svi mi se javljaju. Kad mi treba recimo da usitnim novac jer nemam kuriru da mi vrati kusur, onda nikog nema. Ja kuc na vrata, nema nikog. Kako to, brate moj?
2: Jeste. Evo, s ovima se slažem apsolutno. Nikada neću razumeti, kaže Milan, kako deca spavaju ceo dan, trče po stanu od 23 časa do 1. Pa zato što su spavali ceo dan i sad moraju da se potroše nekako. Da. Preživat ćemo nekako taj komšiluk. Evo, prava stvar u nastavku. Tugo, nesreća, teška industrija. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu pratimo fudbal ovog leta, svetsko prvenstvo se završilo, pratimo malo ovaj klubski fudbal, pratimo borbu domaćih timova za mesto u evropskim takmičenjima. Zvezda započela borbu za plasman u Ligu šampiona, uspeli su da savladaju ekipu Larne i to ubedljivo. Kojim rezultatom?
2: 4:0.

0: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Kafa i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: nema na čemu ćete, mi ćemo reći vama, ali pre toga vi bi trebalo da nam kažete hvala, pre svega toga mi bi trebalo da vam damo neki koristan savjet, jel tako?
1: Da, volim što si ovo od pozadi krenuo da objašnjavaš.
0: Da, dobro. Kako se zove? Savjet koji imamo danas za vas jeste ovako. Kažu naučnici i stručnjaci da ples može da poboljša mentalno zdravlje. Sad oni su naveli konkretnu vrstu nekog plesa.
1: Vidi se da mi ne plašemo.
0: Da, vidi se da ne plašemo jer kritični smo sa zdravljem mentalnim. Da, kažu časovi salse mogu da poboljšaju mentalno zdravlje. Odnosno, jel, ples. Da.
1: Okay.
0: Smanje simptome depresije i anksioznosti pokazale su studije. E sad, šta ti misliš o tome?
1: Pa zanimljivo mi zvuči. Sad znam što je ova tatina ljubavnica išla na salsu.
0: Bože, sad je ovako, još jedan savjet u okviru ovoga, dobijete onako 1+1, kaže, takođe stručnjaci su istraživali, našli su pomoću avatara, otkrili su kako muškarci trebaju da plešu da bi bili privlačni ženama.
1: Okay.
0: Sad ti kaže da se slažeš sa ovim, ovo su stručnjaci ustanovili na osnovu detaljne analize i avatara i čuda i veštačke inteligencije i tehnologije. Ključni, kažu faktori, su brzina i pokretljivost desnog kolena.
1: Dobro.
0: Kao amplituda i raznovrsnost pokreta vrata i leđa. Znači, uglavnom, kada deluju kao da su sigurni dok plešu, onda je to vam nešto specijalno zanimljivo. Samo potvrdi.
1: Sigurna sam da postoje drugi ove aktivnosti u kojima je zanimljivije da žene pokažu i procene ovu muškost. Ne znam šta bih ti rekla za ples.
0: Ništa, eto, vi probajte ako vam uspe, recite hvala, mi ćemo vama.
2: Nema na čemu. Nema na čemu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit radio.
7: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
6: Hit FM radio.

0: Odmeste me s proljeća, nekako s proljeća, sav sam ti odludila, rekli Crvena jabuka i Kemal Monteno. A šta je to o čemu se priča u poslednje vreme ili o čemu se ne priča dovoljno, a o čemu se piše na društvenim mrežama, saznaćemo kroz rubriku koja se zove...
1: Ovo je danas, Reč jutra.
0: Reč jutra, ovog jutra je, Sofija, šta?
2: Bum!
0: Bum!
2: Bum!
0: Bum!
2: Bum, bum, bum, bum.
0: Bum kao bum tras.
2: Bum kao kabum.
0: A, znači neka eksplozija je u pitanju.
2: Da, ali nije eksplozivna vest, mislim možda i jeste.
0: Ajde, objasni.
2: Šal na stranu, od danas pa u narednim danima možemo u Beogradu čuti baš to bum.
0: Detonaciju,
2: da,
0: je tako.
2: I dobro. Ono što je važno jeste da se niko ne uplaši. Zašto?
0: Važno je da se niko ne uplaši zato što su u pitanju redovne planske aktivnosti u Vojnotehničkom institutu u kasarni Žarko, kažu u Beogradu, i moguće je da će se te detonacije čuti širom grada, ne samo tu u okolini, jel tako? Tako da se ne bude ono kao, juh, šta je ovo?
2: Nemojte se plašite, nemojte pod solove, nemojte da vam se vraćaju neka sećanja, sve je okej, ovo je samo ispitivanje.
0: Tako je, ajde da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Promenljivo, oblačno.
2: Ček da pogledam kroz prozor.
0: Evo samo da Sofija pogleda kroz prozor. I ona će sad bukvalno da pogleda kroz prozor i da vam kaže kako je vreme. Kako je vreme,
2: sunce,
0: Sofija?
2: Sunce izlazi.
0: Pošto ljudi nemaju prozore.
2: Izlazi i oni... sunce polako, ali sigurno. Kiša je prošla. Da li će biti ponovo kiše? Niko ne zna.
0: Dobro, najviša dnevna do 26 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
6: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Najbolje jutro u vašem društvu još nekih desetak minuta i obično pred sam kraj najboljeg jutra
2: mi volimo da krenemo na put.
1: Volimo da vas vratimo kroz vreme. Ne na početak najboljeg jutra, tamo negde oko 7, već bukvalno da vas vratimo kroz vreme, da vas ubacimo u jedan vremeplov, hit vremeplov, i da se prisetimo kako su to hitovi zvučali nekad. Može?
2: Može.
1: Može jedna Baby Doll?
2: Kako ne, kako
1: ajde,
2: ne.
1: Ajde da čujemo hit vremeplov.
3: Pesma Rudi izlazi kao singl i odmah postaje kultni hit jugoslovenske novotalasne scene, avangardni vizuelni stil, neobična estetika i Baby Doll kao ikona ekscentrične pop kulture. Rudi se pamti kao provokativna, originalna i hrabra pesma koja je pomerila granice domaće pop muzike. Slušamo Baby Doll i Rudi.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenljivo oblačno ove srede, kažu razvedravanje u drugoj polovini dana, krenulo je sa kišom ovo jutro, kažu neće biti kiše od podneva, je li tako?
4: Da, malo da se rashladimo danas, maksimalna dnevna temperatura biće 26 stepeni.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Stižu

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Gde ste ljudi, šta radite, kako ste, sreda danas, imali sunca, imali oblaka, kažu meteorolozi u većem delu zemlje naše, kažu da će biti mestimično s kišom i pljuskovima, bit će i grmljavine, padavine se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana, znam da je dosta kiše popadalo u većim delovima naše zemlje, bilo je nevreme i još uvijek se neki ljudi tamo i oporavljaju od velike količine koja je popadala u pojedinim delovima naše zemlje. E sad, ono što kažu, neće biti danas kao juče, ali svakako nestabilno, pa eto, u skladu sa tim vremenom možemo i malo da se i mi onako prilagodimo toj celoj priči. Samo da znate, bit će dosta svežije od 23 do 28 na maksimali. Ja već vidim od jutros kako su neki ljudi već promenili garderobu, više nisu kratke pantalonice i majice, već su se malo i proširili, ono što se kaže, malo su duže nogavice. Ali bez obzira na to, leto je u punom jeku, znate i sami.
0: Hit FM.
2: Hit FM.
1: 10.06, vi slušate radio akciju na Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju, ja sam Kotur i sa vama sam do 1. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Evo malo da obradujemo starije sugrađane. Ako ste penzioner, planirate odmor u Srbiji, 3. avgusta kažu da 30.000 turističkih vouchera u vrednosti od 10.000 dinara moći ćete da preuzmete, naravno penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Jednostavna logika, prethodnih godina 70% vouchera su koristili baš upravo penzionisani naši sugrađani. Dakle, imat ćete 5 dana da se prijavite, eto, vesti. Još jedna, Srbija je prema Svetskoj turističkoj organizaciji, bar za ovu godinu, među 10 najposećenijih destinacija za turiste, najviše gostiju stiže iz Turske i Rusije. Znači, eto, paket jasan, penzija do 80.000, voucher 10. i 3. avgust, zabeležite to u kalendaru, a dok svira radio, i to ne bilo koji, Hit FM, naravno, uz najveće hitove za celu Srbiju. Razmišljajte o nekim tim destinacijama koje ih ima zaista, zaista, kada je Srbija u pitanju, gde bi mogli da otputujete sa tim voucherom, i srećan vam put!

Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Mati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.38. Na putevima širom naše zemlje danas se saobraćaj uglavnom odvija bez većih zastoja, ali se vozačima naravno savetuje dodatna pažnja zbog promenljivih vremenskih prilika. U pojedinim krajevima zemlje tokom dana kiša, pljuskovi, grmljevina, što može naravno da utiče na uslove za vožnju. Mokri kolovozi, povremeno pojačan vetar. Vozači, preporučuje se da prilagodite brzinu uslovima na putu, držite bezbedno odstojanje i budete posebno oprezni na deonicama gde se izvode radovi. Horgoš, Batrovci, Gradina i Preševo su granični prelazi na kojima je veća koncentracija vozila. A vi gde god da ste se uputili, srećan put od ekipe Hit FM radija.
0: Najveći letnji hitovi za celu Srbiju.
1: Leto na Hit FM radiju.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
9: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Styler za kosu 29.499, Kandi kombinovani frižider 24.999, Bosch štapni usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
6: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
7: Austrijska tehnologija.
9: Danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno, kiša možda, pljuskovi praćeni grmljavinom, padavine se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana. Temperature od 23 do 28 stepeni.
10: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Radio Akcija. Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što ujedno predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima. Forma na domaćem terenu je posebno ohrabrenje, pošto je Železničar ostao neporažen na 85% mečeva u poslednjih 20 nastupa pred svojim navijačima, tako da verovatno je defanziva ključ, jer je Želja ostvarila čak 16 sačuvanih mreža na poslednjih 30 utakmica kod kuće. Dakle, Pančester večeras premijerno u Evropi. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su sjajan meč u Severnoj Irskoj i stigli nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Posle pobede Vikingura nad HPL Berševom, šampion Srbije bliži dvomeču sa prvakom Islanda. Ispratit ćemo sve to, naravno i kroz ostale informacije iz sveta sporta.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
3: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
8: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
10: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
11: Samo na Hit FM radiju.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM radio.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Za danas kažu meteorolozi, ba, bit će promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljevina. Inače, padavine se uglavnom prognoziraju, uglavnom za prvi deo dana, najviša dnevna od 23 do 28.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Win-win powered by Technomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Digitec Smart TV 40 inča 18.999, Xiaomi Redmi A7 Pro 10.999, JVC slušalice 999.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli.

0: sve nas koji ludujemo ovog dana. Žena Lončarević na Hit FM radiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Luduju mlađi i luduju stariji, a kad ste mladi i kad imate 15 godina ili više i želite da ostvarite svoje snove, recimo da napravite svoj film, ne tuđi, nego svoj. Ovo je poziv za vas, 11. put za redom, u Kragujevcu se održava filmska radionica, poznatije kao Frka. Besplatno učešće, prijave su otvorene do 25. jula, radionica pokriva sve. Scenario, kamera, montaža, zvuk, produkcija, a tu su naravno predavači koji su iz sveta filma. Sama radionica traje od 1. do 20. avgusta, prvo teorija pa praksa, a na kraju polaznici zaista snime svoje kratkometražne filmove koji se premijerno prikazuju na završetku cele ove priče. Znači, 3 nedelje, znači od ideje do premijere, sve informacije, Facebook stranica Frke.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Volimo sve sportove, pogotovo naše. 32 kajakaša i kajakašice iz Srbije idu u Segedin na evropsko prvenstvo za juniore i mlađe seniore. Takmičenje traje od sutra pa do 26. jula. Strahinja Dragosavljević, koji brani prošlogodišnje zlato u disciplini K1 na 200 metara, a ima i šta da brani, naravno, prošle godine u Rumuniji naši kajakaši su osvojili 4 medalje, zlato, 2 srebra i 1 bronzu, 20 momaka, 12 devojaka, 20 disciplina, Segedin, dakle, bit će to interesantno. Nadam se da će biti, što se kaže, još medalja, što se kaže, žetva medalja.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
2: 1, 2, 1.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Hit FM radio.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
3: Tačno je pola jedan. Putevi širom Srbije danas, saobraćaj uglavnom odvija se bez većih zastoja. Vozačima se savjetuje dodatna pažnja zbog promenljivih vremenskih prilika u pojedinim krajevima zemlje tokom dana. Kiša, pljuskovi, grmljevina, šta to sve može uticati na uslove za vožnju. Zbog mokrih koloza, povremeno pojačanog vetra, vozačima se preporučuje da prilagode brzinu uslovima na putu. Držite bezbedno odstojanje i posebno budite oprezni na deonicama gde vidite tabla i gde se izvode radovi. Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo, granični prelazi na kojima je veća koncentracija vozila, a vi gde god da ste se uputili danas, veći put od ekipe Hit FM radija.

0: prijatno leto.
1: Leto
0: na Hit FM radiju.
2: Kriči žal pesnika, javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
6: Love Fest! Akcija 3 plus 1 je ponovo tu! Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno! Okupi ekipu! Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji! 7. i 8. i 14. i 15. avgusta! Očekuju te! Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača! Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest! Love Unfold!
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.
9: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: Shaggy Braća Blues Band pevaju pesmu koja se zove Dosadna. Nadam se da vama nije dosadno.
1: Radio akcija.
0: Sponzor Fertility Aid. E sad, leto kako je došlo, raspust, mnogi provode leto pokušavajući da malo da pobegnu od dece, a vidite, na štrandu u Novom Sadu rade suprotno, njih okupljaju. Naše leto na štrandu se nastavlja svakog ponedjeljka i petka na gradskoj plaži. Ova nedelja je bila posvećena slikarstvu i pisanju. Radionicu je vodila Sofija Fimića. Deca su crtala, slikala i pisala dok su se i družila. Interesovanje, kažu organizatori, veliko, i roditelje i dece. Pored kreativnih radionica, tu su animatori sa igrama za najmlađe. Program traje celog leta, znači ako tražite gde da dovedete vašu decu, ponedeljak ili petak,

0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara.

0: gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs.

0: Šta je sniženo do 31. jula?
1: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija. Svinjski but 599. Svinjske kare 429. Ne propustite do ponedeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Hit FM radio.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta. Do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka Aleksandra Sofronijević. Desetogodišnji dečak iz Niša koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prebačen je danas avionom vlade Srbije u Niški univerzitetski klinički centar na dalje lečenje. O nastavku u saradnji i strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblasti održive infrastrukture

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs 26 stepeni.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex.
7: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I dva popodne i 10 minuta, sad sredina nedelje, ili što bi naš kolega ovde rekao, citirat ću ga, kaže: ja se iskreno do srede oporavljam od ovog prethodnog vikenda, a onda kad dođe sreda, onda već razmišljam šta ću za ovaj naredni, tako da sam možda sredom jedino i najproduktivniji i najvredniji u nedelji. I sad ovako kod razmislimo, zaista upravo je čovek, definitivno ima smisla, pa verujem i da je kod svih nas neka slična situacija, tako da ako se oporavljate od prethodnog i već razmišljate o narednom vikendu, bićemo eto malo i vredni danas, pored toga što razmišljamo o tome. Naravno, družit ćemo se sve do šest. Dobro nam došli, počinje dan na Hitu. Otvaramo ga sa ozbiljnim jednim letnim hitom, Gru i Biću tu. Dobar dan. Dobar dan.

0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Matijević, akcija svinjetine od 21. do 23. jula. Svinjske kare 429, svinjski vrat 649, svežina i kvalitet. Industrija mesa Matijević.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Slušajte Dana Hito, dobar dan. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo. I definitivno se i danas smenjuju sunce i oblaci, ali bitno je da kiše nema. Što se tiče temperature, negde je trenutno oko 25 stepeni, a najtoplije je u Somboru, kod vas je 27.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkom.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP Laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.

0: Godine prolaze u 2 minuta do 3.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Balmit Beton B20. Jedini originalni Balmit Beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: Danas definitivno pauziramo i od kiše, ali od nekog toplijeg vremena. Loznica i Kikinda po 24 stepena trenutno, Požega 22, Kraljevo 23 i trenutno je najniža temperatura u Dimitrovgradu, kod vas je 21 stepen.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Balmit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Balmit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
8: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069-077-7757 ili posetite belmondo.rs.
9: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
10: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
12: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
11: Lili, manji račun, duga ljubav.

Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all-inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.

0: sati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.

0: Pa čekajte, jel sam dobro ili nisam dobro?
1: Sad razmišljam, slušam ovaj poslednji deo i koliko ovo dobro, nisam dobro, ali sam dobro. To je, neka to bude moj ultimativni odgovor od danas kada me ti pitaš kako sam kad dođemo na posao.
0: A može to i da nam bude ovaj poruka za ovu sredu. Ako mi možda se odužilo radno vreme pa i nije baš dobro, bit će to dobro sve.
1: Znači, nismo dobro, ali smo dobro.
0: Tako je, pozdrav sa Hit FM-a, sa vama su Lola i Ogi.
1: Tu smo prisutni kao i svaki dan.
0: Tako je, kako vama ide sreda, kao što kažem, možda se odužilo radno vreme, ako je tako, sad ćemo malo da ga prekratimo zajedno uz hitove i naravno ovako između pesama mi čitamo naslove.
1: Naravno, ne, naša omiljena aktivnost i našli smo ovako jedan super naslov, sad evo sezone putovanja, letovanja, kaže Air Srbija uvela poseban family check-in šalter u Beogradu, odnosno?
0: Odnosno šalter za prijavljivanje, porodično prijavljivanje kada putujete sa malom decom.
1: Odlično.
0: Za let, tako da će to biti malo lakše, ono, verovatno da ne budete baš sa klincima ono u redu, a oni znate da su vrlo često nestrpljivi da se krene na more ili već gde god, tako da će biti nekako to malo lakše prilikom prijavljivanja na let, sve su to prilagodili za decu, imaju čak i neke male stepenice, eto to kažu.
1: Da, tako da, eto, da znate, ako putujete avionom ove godine, idete na neka letovanja, neka putovanja, sad će biti poseban check-in, odnosno taj šalter za prijavljivanje, posebno za vas, eto, sa klincima, pa onako malo manje da budu nestrpljivi onda, jel?
0: Toka, da, meni je to super, mada ja sam isto, evo, ja nisam klinac, ali...
1: mogu ja na ovaj šalter?
0: Mogu i ja na taj dečiji check-in.
1: Kada da šalim, pa mi smo nečija deca, to je to klasika.
0: Pa i meni se ide na more, hoće što pre, da.
1: Sjajno, sjajno, ništa onda. Eto, da znate, još jednom, ako putujete sa klincima, bit će obezbeđen poseban deo za njih, što je super stvar, a sad je vreme da se mi malo vratimo opet na najveće hitove za cijelu Srbiju. I evo, jedna... Nemoj da ideš mojom ulicom. Dobar dan.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Hit Radio.
5: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije. Hit FM Radio.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and the Living.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 20. do 26. jula. Baron Energy Drink 0,5 litara, samo 39,90. Voda u balonu od 6 i 6,3 litara, samo 69,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: zaista nešto lepo može da se desi, jel tako, Agi?
1: Pa da, da kad sretnemo se na Hit FM radiju. Dobar dan, sa vama su Lola i Agi, ako ste se među vremenu priključili.
0: Dobro, no došli da na Hitu, evo tačno je 13 minuta do 4 popodne, dosta vas će sad završiti tu negde sa poslom, tako da lepo, lepo ide ova sreda, rekla bih.
1: Tako je, dobrodošli, pa ćemo da zajedno rešavamo ostatak ovog radnog dana. U svakom slučaju, našli smo jedan zanimljiv naslov na portalima, radi se o pirotskom letu.
0: Jeste, koje traje do kraja ove nedelje, odnosno traje do petka.
1: Ma, mislim, leto u Pirotu će trajati do kraja leta regularno, ono tamo do avgustu, nego je ovo manifestacija za decu.
0: Hvala. Da, i sad kaže, animacija dece danas imaće ono crtanje po licu. Znaš, ono, hoću da budem tigar i onda ti nacrtaju tigra na licu. To je onako uvek zanimljivo klincima, to znam.
1: Kao maskembal neki.
0: Kao, da, jeste. Dobro. I bit će neki ono od preslatke lepićin tetovaža od šljokica neki. Ja bi iskreno išla mene cijelu doblepe.
1: Pa to je to super. Ti bi mogla odmah da se pridružiš kad završimo smenu, idi pa se vidimo u Pirotu na
0: ovdje. Lepo si to rekao, slažem se.
1: Bit će i ono, da, te neki stari, ono, baloni, sve to što je neka muzika, levo desno, to sve što može da bude klincima zanimljivo, ulaz je slobodan, to je ono što je važno i koje vreme, šta kaže 22.7.
0: Evo, od 7:30 večeras.
1: To je to, lepo se provedite ako budete vodili klince tamo.
0: Tako je, a svakako se zna da je lep provod ovde kod nas na Hitu, tako da se vraćamo na najveće hitove, u nastavku jedan sjajni ženski duet, Sarajo, Edita i Varalica. Dobar dan.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I tačno je 5 minuta do 4. Vi slušate Dan na Hitu. Tu sam ja, tu nam je Jogi.
4: Dobar dan.
3: E sad, žela sam sad samo malo da prokomentarišemo vreme danas, odnosno da kažemo da je definitivno pauza i od kiše, ali izgleda i pauza od nekog pravog letnjeg vremena.
4: Jeste, malo je danas ipak svežije nego što je to bio slučaj prethodne nedelje, recimo, ono, tu smo negde, vidim, temperature sve ispod 30 stepeni,
3: da,
4: u proseku
3: jeste.
4: Između 23 i 28, recimo.
3: Jeste, evo, Somboru je 28, kod vas je najtoplije, a da kažemo, najhladnije je u Vranju, tamo je 21 stepen, tako da zaista onako malo drugačiji leti dan danas.
4: Tako je, Požega 22, Kraljevo 23, Ćuprija tu negde u sredini 26, kod vas Niš, Leskovac 24, tako, u principu, to su neke temperature, ne bi trebalo da pada kiša, može nešto malo da se desi u toku popodneva, ali nećete ni to dugo zadržavati, da znate, ako planirate nešto da radite napolju, samo napred i to je to, lepo se provedite.
3: Jeste, tako, lepo se provedite, a zna si da je kod nas na Hitu najbolji provod.
5: Hej, Kunso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 757 ili posetite belmondo.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
5: Impex. Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Brkvaco i mango, Velnesi, novi letni mambo, Velnesi.
9: Probaj ukus leta, brkvaco i mango, Velnesi.

0: Kovačevića kafe. Idealna pesma za ovo sredeljno popodne. Dobar dan, vi ste na Hit FM.
1: Dobro došao moj kafe, kafe.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
0: I prošlo je 4 popodne, vi ste u danu na hitu, još jednom dobro nam došli, naravno. Sad možemo malčice o sportu. Kaže, fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj i to rezultatom 4-0. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, tako da zaista bravo momci. A fudbaleri Partizana sutra od 9 uveče dočekuju Una Strassen iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Pa i naravno želimo da pobede. Sigurni smo i da hoće. To je malo o sportu, a sad malo o muzici. Ovo što čujete je obična ljubavna pesma, peva Aerodrom. Dobar dan!

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što se tiče vremena za sutra, kažu meteorolozi, ujutro i prepodne pretežno sunčano, posle podne onako promenljivo oblačno i moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi na severu i zapadu zemlje. Što se tiče temperature za sutra, malo toplije nego danas, najviše dnevno od 26 pa do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sredoveče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Samsung nedelju do 26. jula uz snižene cene. Očekuju vas Galaxy A56 po ceni od 35.999 dinara i Galaxy S25 Ultra po ceni od 116.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Sve su žele.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: nisam znao da su bili uključeni mikrofoni, pa sam se nakašljao.
1: A ja to slučajno nisam videla da ćeš da uradiš, pa sam eto tako slučajno podigla mikrofon.
0: Da, ali sva sreća, pa je bila ova sjajna pesma Amore.
1: Jeste, onako prava letnja, s tobom na more, Amore. Iskreno. To je to.
0: Šta ćeš bolje, Amore i more. Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, sa vama su Lola.
1: Tu sam.
0: I Ogi,
1: dobar dan.
0: Prisutan. Mi malo čitamo naslove, slušamo muziku, najveći hitove za celu Srbiju zajedno sa vama. Jedan od naslova kaže: Pećinačko kulturno leto u subotu u šetališnoj zoni u centru Pećinaca. Logično.
1: Logično, da, Pećinačko leto, pa Pećincima, sad 25. jula, kao što rekao smo, u subotu, počinje u 15 časova, jeste, bit će tu neka...
0: Takozvano tri popodne.
1: Tak, jeste, vidim, bit će kotlić će da se pravi, znači neka hrana, bit će takmičenje.
0: Samo molim vas, ja nisam do sada znao da ima, znači od svih onih, znači kuleni jada, pa sad slanini jada, pa čvarki jada, i to je ovde u Pećincima, ima i kotlići jada.
1: Zaista, ja nisam znala, nisam se ni osudila čak da izgovorim to reč. Tačno. Ali bravo, Ogi.
0: Takmičenje u pripremanju tradicionalnog sremačkog paprikaša, molim lepo, vidimo se u Pećincima.
1: Definitivno, se sva ona, ono čuvanje linije ishrana leti, ništa, to idemo u Pećince, lepo da se najedemo, definitivno.
0: Ja nisam, ne znam kako vi to, i ti Lolo, ali ja nikada leti nisam ni na kakvim dijetama, ja jedem kao i da je zima.
1: Videli smo, da. Ništa, da rezimiramo, znači sad u subotu od 3 popodne kreće kotliće jada i spremanje paprikaša i tako dalje, bit će tu muzike, bit će hrane, bit će svega u Pećincima, tako da.
0: Ako ste negde u blizini, budete možda na putu, pa prolazite pored Pećinaca u subotu, a vi slobodno svratite da se malo najedete.
1: Jeste, i naravno lep provod, a sada... A sad se vraćamo na najveće hitove, Bajaga i Ti se ljubiš na tako dobar način.
0: Dobar dan.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: To nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
2: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
3: Priključi se izazovu.
2: Mozart, važno je s kim igraš.
4: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
0: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
5: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: zaista najveći hitovi.
1: Ludin, nikad ne bi to izdao.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 5 popodne i 10 minuta. Vi slušate Dana Hito, naravno dobrodošli ako ste se u međuvremenu priključili. Tu sam ja, Lola, tu nam je i Bađa ovog puta.
5: Hello, hello.
0: Gde si, Bađa? Evo, pozvala sam te u studio da nam kažeš kakva je situacija u Beogradu, jer si ti sada stigla na posao, pa eto, ko je u glavnom gradu da znaju šta se dešava.
5: Pa u glavnom gradu je situacija takva da ljudi, ako možemo da izbegnemo gazelu.
0: Nemoguće
5: gazela. Ej, da, iz pravca Novog Beograda prema centru bilo bi super. Isti taj pravac, Brankov, ima dosta automobila, mada opet malčice bolje nego prema gazeli. Bulevar Mihajla Pupina prema gradu, naravno, mislim, spaja se sa Brankovim, tako da i tu je isto gužvica, dok već ostale deonice su dosta lakše za kretnju.
0: Eto, Bađo, zaista ovo je ko pravo ono sponsor sa PSA Puteva Srbije.
5: Dobar.
0: Da, zaista, hvala ti, Bađo, na tim informacijama. Ništa, eto, čuli smo šta bi trebalo da izbegnemo ako možemo, ali dobro, i ako ne možemo, šta ćemo, bitno je da
5: šaljemo zagrljaje.
0: Yes,
5: tun.
0: Šaljemo zagrljaje, slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju, pa onda sve nekako i lakše padne. Gužva, ne gužva, sve bude lakše. I ovako malo da možemo malo i da zađaskamo, malo pojačamo i ništa, slušamo Georgijeva. Dobar dan.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Keramika Jovanović.

0: Kupuj bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra se očekuje kiša tek popodne, odnosno predveče, bar tako kažu meteorolozi, na severu i zapadu zemlje. Što se tiče temperature za sutra, malčice toplije nego danas. Maksimalna dnevna će biti od 26 pa do 30 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
1: Renault.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Best Way Bazen 6599, Kurver ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Tražite novi premium automobil? Blackline Fleet. Dugoročni najam za pravna i fizička lica. BMW, Audi, Mercedes i Porsche. Uz all inclusive paket. Registracija, kasko, redovni servisi, zamena i čuvanje pneumatika. Depozit već od 5%. Pozovite 066 188 188 ili posetite blf.rs. Blackline Fleet.

0: Prezir. I da, to je Prezir. To je,
1: a to je i Tijena Dapčević.
0: Jeste, a to je Ogi.
1: Da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. I tu je Lola.
0: To, pa sad, ja kažem to je Ogi, ja pokažem, pa reci da sam to ja. Kako si ti? Ne, ne, nema, stvarno s ovim muškarcima, nemaš čovjek da se izbori.
1: Jeste, jeste, kad ne znate šta ćete, vi onda uvek kažete, pa ne maže, muškarci su problem, da.
0: Ja, to je zaista ultimativno, ono, kad god nešto nije po volji, koliko god nemalo veze sa vama, mi žene ćemo, evo, sigurno će se sada sve ovaj pronaći u tom, e, vi muškarci, e.
1: Jeste, i svi muškarci sa druge strane će se pronaći uvek kao to. Pa da li moguće da sam ja uvek kriv baš za sve, pa čak i evo da ne kažem kao ej, Lola je tu. Da, u zadnjem slučaju mi smo sa vama, ovo je, vi slušate Dan na Hitu.
0: Jeste, evo tačno 8 minuta do 6, dosta vas je završilo sa poslom, a da tu ste vi koji radite neku popodnevnu smenu, ništa ne brinite i to će brzo da prođe.
1: Hoće. Tako je, naročito kad su to najveći hitovi za celu Srbiju. Ovo sledeći nam je Cobi na listi, pesma...
0: Ja, jeste, i pesma Leto je.
1: I stvarno jeste Leto.
0: To je, ako je nešto najveći hit, to je najveći hit, zaista.
1: I ako je trenutno možda najtačnije. 22. julije, do duše, nije toliko toplo kao što ume da bude u toku tako leta u ovom periodu. Sutra će biti neke kiše, ako sam dobro razumio.
0: Ali nešto predveče uveče, tako da što se kaže, to je problem za sutra uveče.
1: Tako je, o tome ćemo razmišljati tako sutra. Sada Cobi i Leto, dobar
0: tako
1: dan.
0: Tako je, dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letni užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah za

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 6 sati i 10 minuta i stigli smo do srede, realno najjači dan u nedelji, samo da onako uskoro završamo, znamo da uskoro završamo sa radnim obavezama i prepuštamo se vikendu da malo odmorimo i napunimo baterije. Svakako, ostalo nam je još 9 dana jula, pa da se malo prištedi, valjalo bi realno svakako gde god da smo trenutno na poslu, kod kući ili na putu, tu smo s vama sve do 9, malo priče, više vrhunske muzike i naravno dobre zabave. Veče na hitu startuje sa jednim baš ozbiljnim hitom Crvena jabuka i to mi radi u nastavku.

0: Hit FM.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, evo

0: sad da ne spominjem broj.
1: I povukao je damu na 18 prta vlada Boža Bum.
0: A znate li za ono kad je s izvestim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar.
1: Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim Bum.

teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, herci, tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još da...

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
4: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Sergej Četković, pesma Istine i laži na Hit FM-u u 6 sati i 29 minuta. Pa ajmo da vidimo šta nas sutra to očekuje od vremena. Kažu ujutru sunčano, posle podne oblačno, a tokom noći na severu i zapadu kiša. Dobro, dobra stvar je što dosta nas tad spava, pa nećemo ni osetiti tu kišu. A ono što je odlično, temperatura ide do 30 stepeni. Tako da, ostane samo da pojačamo radio i pojačamo sledeći hit koji nam stiže.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
1: Impex. DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
5: Vrnjačka banja.
6: 1, 2, 3, go!
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

pravi ritam za 6 sati 52 minuta i ovo sunce što sija napolju. E ljudi, evo jedne brzinske informacije. Ako ste planirali da putujete sa porodicom avionom, Air Srbija je uvela novi šalter koji se zove Family Check-in, čiji je onako cilj da se najmlađi putnici i roditelji, da im se omogući jednostavnije započeti da krenu na putovanje. A ono što je zanimljivo, prilaz je dizajniran baš za naše mališane da lakše mogu da se prijave na taj let. Tako da ako putujete upravo ili tek treba, želimo vam srećan put. A mi nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam upravo Kolonija.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
4: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A šta mi uvek radimo kad završimo sa poslom, a napolju još uvek sunce sija kao evo i danas? Naravno, odmah se hvatamo telefona da pozovemo društvo i da se rasladimo u nekom, nekoj bašti kafića sa jednom čašom dobrog poznatog pića Aperol Spritz, koje je najbolji za te stvari, realno. Naravno, s to možemo i da otpevamo jednu letnju pesmu o letnjem danu, kao što pevaju bele pčele.

0: ima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: 1, 2, 3, go!
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
3: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: 7:31, nama stižu prelepe vesti iz Čačka. Te kažu da tim mladih pronalazača su uspeli da naprave kolevku koja raste sa bebom i oduševili su ceo naučni svet. E sad, šta to znači? Znate ono, kupite jedan krevetac i to vam je što vam je. Ova kolevka može da se onako nadograđuje kako dete raste i funkcionalna je dok rastu, tako da nema ono preraslo dete, šta ćemo sad s ovim, da li da bacamo, da kupujemo novo. Inače, momci su dobili prestižnu svetsku nagradu, a mi im želimo još puno, puno uspeha i čestitamo još jednom.
1: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
2: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na Hit FM Radio.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

7:46, pa pravo vreme malo da pričamo o sportu. Zvezda opravdala ulogu favorita, dobila u Severnoj Irskoj 4-0, tako da ima lagan zadatak što se tiče kad bude igrala kući. Večeras železničar iz Pančeva jako težak posao, igra protiv Brage od 9 sati i to u Pančevu, a sutra nas očekuje još dva duela u kvalifikacijama za Ligu konferencije gde igraju Partizan protiv Luksemburškog kluba i Vojvodina koja dočekuje Ajax iz Holandije. Tako da mi želimo svim klubovima da prođu što dalje, da uđu u Ligu konferencije, Ligu šampiona i da imamo 4 predstavnika iz Srbije.

Oblak sjajna, Marija Šerifović u 8 sati i 13 minuta. A kažu, putnička vozila se na graničnim prelazima zadržavaju do 20 minuta, dok teretnjaci čekaju i do 6 sati, navodi, tako kažu, iz Automoto Saveza. Jedino što se to kola tiče, gradi na izlaz velika gužva, što vidimo. A kamioni se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 240 minuta, a na graničnom prelazu Šid 180 minuta. Tako da, ljudi, ako ste tamo, pišite nam kakva je trenutna situacija na broj 069-3087-646. A mi nastavljamo u dobrom ritmu, stiže nam Goca Tržan i pesma Tajno moja, a mi vam želimo i srećan put.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

piloti i kao ptica na mom dlanu. Ako je planirao ovih dana da se vozi vozom, ali ga mrzi ono da čeka ispred šaltera dok se kupuje karta, da znate, više to ne morate, jer je počela online prodaja karata za putovanje do Crne Gore i do Segedina. Ono što je odlično, ne morate da štampate tu kartu, tako da ima aplikacija, instalirate i tamo sve možete da rešite. Tako da, eto jedna olakšica za putovanja, a mi nastavljamo naravno uvek vrhunskom ritmu, stiže nam crvena jabuka.

Relja, sve si znala u 8 sati 47 minuta. A, pošto je sreda, mali petak, red je da u takvom ritmu i nastavimo. Pa, ko je krenuo sa zagrevanjem, stiže pesma baš za to. Čovek koji je obeležio festivale i tekstove koje svi bukvalno znamo na pamet. Stiže nam Riblja čorba i pesma Lud 100% u nastavku.

0: Euroborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

ortači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli, parovi iz parka, šta smo mogli

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.